0: Летніх романсів версті.
1: Я пойму.
2: Олопо.
0: Антена поймає 10 хітів у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: О, как олопо.